0: одоо хий хуу дарна гэж манай монголчууд ярьдаг. Ир нь бол их эрүүл мэндийн тустай хоол гэж байна.
1: Та кроль манан июга иттажо. Гажуги чики지 않게 조심하면서 잘라낸 목 부위로 안쪽의 고기와 뼈를 꺼냅니다.